0: 만절 작심 김종 콩나 최속 김종 콩 등 등독 김종 콩 어디 실 김종 콩인다 나초 탐문가 파시 인비 나치 냠다 흥심 종콩 송주 등 즉진 젤
1: 다는 베이징지 디스로 제그니인
2: Өрмін өлкіл ол үнтінге дей тұғса әріңгір.
3: Нямк намба, че намбаб дей мұйына, дәрің нөп жәрцегір дәб жәп ецей нерің атың, жәрцегір дәбдің бей цейп жәқсім, өрцегір дәдің бей цейп жәқсім елі ағзамығымыр жәлі. Че цей дейр тарды дей тұғса әріңгір лесілі

0: Оли, чу тыг зыра, ngara чыра азыг чала. Өнеге ама йоти ичена, ала ни ама енді мари жара.
1: Апа, чу сыңа ама чылагын?
0: Алы каныңын дей чазгын жазыгсы. Ама лыға мұңа йоңыр ета. Чу ама дан дейтіму ама, вла ама жазыгын лыға йоңыр. Хуйныр амари.
1: Апа, тұң омене ама сыйныр?
0: Чу ама сыйны апи чомарақ, лығының авлың жығыри.
1: Апа, чырки сағу.
0: Ona yanga Kala la la mu ala zilin ya Arang artık lan olsa ten iki rayon karışılı
1: Apa mışı